وارتني ما اتعلمت معاك ولا شفت ليه تخدعني ليه ليه خلتني انسى الدنيا واعيش بحلاوته يا معلمني الحب يا ريتني ما